0: thông báo ngay đến chính quyền địa phương và công an xã nắm được, xử lý theo quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết, nhà chùa cũng chăm sóc, cắt tóc, cạo râu cho cụ, nhờ bên y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe và cắt cử người ra trông nom cụ. Nhưng khi gia đình đến đón cụ về, qua nói chuyện mới biết gia đình cụ có hoàn cảnh rất đặc biệt. Người con gái và gia đình phải rất khổ tâm nên mới đưa cụ gửi về chùa. Cơ quan chức năng cùng nhà chùa đã khuyên bảo, động viên để gia đình đón cụ về chăm sóc, làm tròn nghĩa vụ của người thân với cụ.
1: Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ. Không ít người cho rằng việc bỏ cha mẹ ở chùa hay viện dưỡng lão là hành động bất hiếu, vô trách nhiệm và khó chấp nhận trong văn hóa Á Đông vốn đề cao chữ hiếu. Phóng viên của Ô Thế À đã ghi nhận ý kiến thực tế của một thính giả sau khi theo dõi câu chuyện. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Mình nghĩ dù xét ở góc độ nào thì đây cũng là cái việc làm mà không nên. Và rõ ràng là cái điều này cũng đã gây ra sự phẫn nộ rất là nhiều. Và bản thân mình cũng thế, thực sự là mình là một người Phật tử và mình cảm thấy cái hành động đấy không thể chấp nhận được. Tại vì là với đạo Phật thì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Và dù cho cái cuộc sống khó khăn đến mức độ nào thì người ta cũng không thể nào mà bỏ rơi cha mẹ mình được. Cũng giống như là cha mẹ, dù cuộc sống có khó khăn không lẽ người ta lại bỏ con ruột của mình, đúng không ạ? Và thêm một điều nữa, nếu như mà xét ở góc độ trong đạo nha, thì cái việc mà đưa một người già bệnh tật và không có đủ cái khả năng tự chăm sóc bản thân đến cửa chùa như vậy và làm phiền đến các quý sư, các quý thầy hay là các Phật tử để mà chăm sóc thì cái điều đấy cũng rất là tổn phước. Cho nên là mình nghĩ là xét ở góc độ nào thì mình cũng cảm thấy rất là không đồng tình và rất là không đồng tình với các hành động này.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những phản ứng không đồng tình như là vị thính giả trên Ô Thế À chia sẻ thì cũng có rất nhiều những ý kiến cho rằng việc làm của người con gái trong câu chuyện trên đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bởi vì khi người con gái đến làm việc với chính quyền xã Lạc Phượng và đón cha về nhà thì người con gái mang theo kết quả khám sức khỏe, xác định đang bị suy thận, nhà cũng đã bán, đang phải ở thuê. Người đàn ông, tức là người cha bị bỏ rơi trong câu chuyện, cũng cho biết sức yếu, tuổi cao nên không còn khả năng lao động. Con gái ông mới sinh cháu lại suy thận nặng, con rể là công nhân, thu nhập thấp, kinh tế gia đình khó khăn. Gia đình thực sự bế tắc trước bi kịch đáng buồn, cho nên là bản thân ông vì không muốn trở thành gánh nặng cho con nên mới bàn với con gái và con rể đưa vào chùa để xin được cưu mang.
1: Cùng với đó, một số ý kiến khác cũng cho rằng đôi khi không phải ai cũng đủ điều kiện để chăm sóc cha mẹ tuổi già, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với áp lực cơm áo, công việc, bệnh tật và cả những vấn đề tâm lý kéo dài trong gia đình. Đặc biệt ở các đô thị lớn, rất nhiều người trẻ đang sống trong cảnh sandwich generation, tức là vừa phải chăm con nhỏ, vừa gồng gánh cha mẹ già. Có người đi làm từ sáng tới tối, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi chi phí chăm sóc y tế cho người lớn tuổi ngày càng cao. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của thính giả sau.
3: Theo mình nghĩ, nếu mà có gì ăn nấy thì cái đó là quá quá tốt với ở hiện tại. Còn nhiều lúc đôi khi nó cái hoàn cảnh nó diễn ra nó không được như vậy, nó còn nảy sinh những bệnh tật, thì đôi khi những cái nguồn kinh phí của mình hiện tại thì mình không đủ để giúp cho những người mình yêu thương trong gia đình để mình cứu được, hay là mình để chăm lo bằng phải có một nguồn kinh phí nào đó để mới chăm lo được. Nếu mình ở trong những hoàn cảnh mà mình cảm thấy về khó khăn về cuộc sống hay kinh tế, không có thể phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ được, hoặc là gia đình của mình không có đủ điều kiện, thì mình có thể nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, hoặc là liên hệ đến phường xã để làm những cấp giấy sổ hộ nghèo, ví dụ như vậy, thì mình sẽ được mọi người giúp đỡ, được chính quyền nhà nước giúp đỡ, thì mình sẽ có thêm động lực và nguồn kinh phí để mình nuôi dưỡng cha mẹ.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là một sự việc, nhưng mà nếu đem soi chiếu nhiều chiều thì chúng ta có thể thấy những ý kiến khác nhau. Nếu không thì đâu có tạo ra dư luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây đều là những ý kiến chủ quan của mỗi người.
1: Đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng, trưởng phòng công tác xã hội cho biết là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu

0: vi phạm pháp luật. Theo đó, ông Tùng đã dẫn chứng Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Ông cũng cho biết trong trường hợp này thì gia đình người đàn ông bị bỏ rơi cần làm đơn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã để được xem xét hỗ trợ. Cục Bảo trợ Xã hội đã hướng dẫn Sở Y tế Hải Phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình để thống nhất phương án chăm sóc thì mới đúng theo quy định.
1: Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn cả mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây thưa quý vị là một thực tế phũ phàng. Phía sau hình ảnh người cha già ngã quỵ trước cổng chùa cùng mảnh giấy viết vội không chỉ là bi kịch của một gia đình đau đớn, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự kiệt quệ của các trụ cột an sinh truyền thống trước áp lực của xã hội hiện đại và tốc độ già hóa dân số chóng mặt. Chúng tôi xin được quay lại với những trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy, là giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, để có những nhận định dưới góc độ xã hội học và tâm lý về việc này. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ ạ.
2: Dạ vâng, xin chào các quý thính giả đang nghe chương trình. Tôi tên là Phạm Thị Thúy, tôi là giảng viên của Học viện Chính trị khu vực 2. Tôi là tiến sĩ sỏi học ạ, thạc sĩ tâm lý lâm sàng ạ.
0: Dạ, thưa tiến sĩ, là vụ việc con gái đưa cha ruột bỏ lại trước cổng chùa gây phẫn nộ dư luận. Sau khi phân tích hoàn cảnh thì nhiều người lại cho rằng đây là một người rất đáng thương nhiều hơn đáng trách. Liệu những ý kiến này có phải là xu hướng mang tính ủng hộ đối với việc làm này của cô gái hay không ạ?
2: Dạ vâng, trước hết thì khi tôi đọc thông tin về cô gái đưa cha lên chùa tôi cũng rất là sốc. Nhưng khi tìm hiểu kỹ cái hoàn cảnh cô gái thì quả thật là tôi cũng nghiêng về cái ý kiến là thương cô ấy nhiều hơn là trách cô ấy. Mặc dù cái hành động này nó thật sự đi, nó có cái gì đó nó làm cho người ta lo lắng về cái thực hiện chữ hiếu trong quan hệ gia đình. Và đây là một cái giá trị đạo đức cao nhất mà người Việt Nam chúng ta luôn luôn coi trọng. Nhưng tôi không cho rằng cảm thông với cô ấy, thương cô ấy không có nghĩa là cổ vũ cái hành động là để cha cho người khác chăm sóc, nuôi dưỡng. Cho dù đúng là điều kiện của cô ấy rất là có vấn đề. Cô ấy bản thân mang bệnh, rồi con nhỏ, rồi công việc thì khó khăn. Cha thì đã già, đã bệnh, rồi rất là nhiều vấn đề nữa. Thì có thể trong suy nghĩ của cô ấy, tôi đọc được một thông tin là cô ấy và cha đã bàn nhau và đồng ý là lên chùa. Thì có thể cô ấy nghĩ rằng lên chùa thì cha sẽ được một chỗ chăm sóc tốt hơn là chính cô ấy. Có lẽ cô ấy đang tuyệt vọng, có lẽ cô ấy đang không còn cách nào khác. Cô ấy đang kiệt quệ và cô ấy không có một cái nguồn lực nào hỗ trợ cô ấy để mà cô ấy có thể giúp trong cái việc chăm sóc cha. Chăm sóc người già không phải chỉ là tiền mà còn là thời gian ở bên, còn là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, thể chất và tinh thần người cha mà người con trong cái điều kiện cô ấy cũng không khỏe, con cô ấy nhỏ, công việc thì không có thuận lợi. Thì đấy là một cái điều mà nếu chúng ta ở hoàn cảnh cô ấy thì không hề dễ dàng đâu ạ. Và tôi cho rằng hãy nên cảm thông với cô ấy nhiều hơn. Chúng ta hãy quan tâm đến hoàn cảnh của cô ấy cũng như bao nhiêu những người khác tương tự. Liệu họ có đang kiệt quệ không? Liệu họ có đang bế tắc không? Liệu họ có đang không còn lối thoát trong việc là chăm sóc cha mẹ già không? Thực sự đây là một câu hỏi rất là đáng quan tâm ở góc độ cá nhân cũng như là góc độ xã hội cũng như là góc độ cộng đồng. Chúng ta không nên chỉ là phán xét mà còn phải là làm gì đây để chúng ta giúp đỡ cô ấy và những người tương tự như cô ấy trong tương lai.
1: Dạ, thưa tiến sĩ, theo bà thì vì sao ngày càng có nhiều người trẻ cảm thấy áp lực, thậm chí là muốn trốn chạy khỏi trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già?
2: Tôi thì tôi không cho rằng là nhiều người trẻ có cái tâm lý trốn tránh đâu, trốn chạy khỏi cái trách nhiệm chăm sóc cha mẹ đâu. Có lẽ thiểu số rất là nhỏ thôi. Cũng như cô ấy là chưa bao giờ thấy, mới là ca đầu tiên. Vì thế mà chúng ta không nên gọi là xu hướng hay là nhiều người trẻ trốn chạy, mà có lẽ có một số người ở trong cái tình huống bần cùng bất đắc dĩ họ mới phải làm như vậy. Tôi quan sát các cái nhóm xã hội mà tôi được làm việc, được tiếp xúc trong công việc của tôi thì tôi thấy là có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là quả thật là đã được cảnh báo lâu về cái câu chuyện già hóa dân số. Khi mà một người trẻ phải gánh trên vai hai bố mẹ rồi bốn ông bà, về cái

0: việc chúng ta sinh quá ít con và cái gánh nặng chăm sóc người cao tuổi lên vai những người trẻ đang rất là lớn. Và đây là câu chuyện của cả một cái xã hội, không phải chỉ riêng Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng đã gặp phải, hay còn gọi một cái từ khóa khác là thế hệ sandwich, tức là vừa phải áp lực tuổi trung niên là nuôi con nhỏ, lo lắng cho con cái, vừa phải chăm cha mẹ già, vừa là cái công việc trong bối cảnh kinh tế hiện nay nó không hề dễ dàng. Một thế giới đầy biến động rất là nhiều phức tạp, thế giới VUCA, thế giới BANI mà các nhà khoa học đã gọi tên, một thế giới đầy biến động không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ, nhất là trong bối cảnh chiến tranh cũng như là dịch bệnh mà chúng ta vừa trải qua. Rồi một cái vấn đề thứ hai nữa là quả thật là sức khỏe của người cao tuổi, khi mà tuổi thọ của con người ngày càng tăng lên á, thì cái sức khỏe cả thể chất và tinh thần của người cao tuổi lại không phải là câu chuyện dễ dàng. Đây là một vấn đề của tất cả mọi người. Tôi cũng đang ở độ tuổi trung niên và tôi cũng thấy là sức khỏe của chúng ta đến cái tuổi trung niên trở đi là nó bắt đầu báo động rồi. Thì cái việc tốn phí về chăm sóc y tế rồi nuôi dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ trong việc họ khi trong giai đoạn họ vào già là một cái thách thức rất là lớn cho các gia đình, cho những người trẻ. Một cái lý do nữa đó là bây giờ không còn cái gia đình đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tam đại đồng đường như ngày xưa nữa. Thành ra là các gia đình rất là đơn chiếc, rồi lại thêm cái gánh nặng đôi khi phải chăm sóc cha mẹ ở xa nữa, không có ở cùng được nữa, thì lại cũng là một cái khó khăn rất là lớn trong cái khoảng cách địa lý khi mà phải chăm sóc cha mẹ già. Đó. Rồi một cái vấn đề rất nghiêm trọng nữa là sức khỏe tâm thể chất thì đã suy yếu rồi, nhưng quan trọng hơn tôi đang nói đến là sức khỏe tâm thần. Trong lĩnh vực tâm lý mà tôi làm việc thì sức khỏe tâm thần của cả người trẻ lẫn người già rất là báo động. Rất nhiều người trẻ hiện nay cũng đang trầm cảm với lo âu và họ cũng có những vấn đề riêng của họ. Rồi người già cũng đang rơi vào cái tình trạng là suy yếu về sức khỏe tâm thần. Thì hai bên đều có những cái khó khăn riêng. Thì như vậy cũng làm cho họ rất là khó gồng gánh nhau. Như câu chuyện cô gái chúng ta đang bàn thì bản thân cô cũng đang bệnh và người cha cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thì chúng ta lại càng cần phải chú ý điều đó. Đó là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy không phải là ít đâu, số nhiều luôn đó. Và cũng có một lý do nữa tôi cũng muốn nói là trong tham vấn tôi gặp những cái gia đình mà có cái vấn đề trong mất kết nối cha mẹ và con cái. Mất kết nối khi mà họ còn trẻ, con còn trẻ, cha mẹ cũng còn trẻ thì đã không có kết nối rồi, không có nhiều cái mối liên hệ, không nói chuyện, không chia sẻ, không tâm tình. Nên thành ra khi càng về già thì họ lại càng xa cách. Mà chúng ta biết là tình cha con, tình mẹ con thì phải được vun đắp theo ngày tháng. Không phải chỉ là câu chuyện chăm sóc theo nghĩa vụ nữa. Chữ hiếu cũng cần phải có tình cảm trong đó mới có thể thực tâm chăm sóc, thực lòng chăm sóc, hết lòng yêu thương cha mẹ được. Nên đây cũng là một cái vấn đề mà ngay trong tham vấn chúng tôi gặp rất nhiều. Khi mất kết nối thì họ khó dạy bảo con cái. Và đến khi con lớn thì họ lại cũng khó có thể có cái tình thương giữa cha mẹ và con cái. Nên đấy là một cái vấn đề rất là lớn đấy, rất báo động đấy ạ.
1: Dạ, vậy thì theo tiến sĩ, cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý như thế nào để không biến tuổi già thành gánh nặng áp lực cho con cái ạ?
0: Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất là hay. Và từ câu chuyện cô gái này mà chúng ta phải suy nghĩ đấy. Cá nhân tôi cũng đang suy nghĩ và tôi tin rằng nhiều người ở độ tuổi trung niên như tôi chưa già nhưng mà cũng phải suy nghĩ về 10, 20 năm nữa. Khi mình về già thì mình làm sao để không trở thành gánh nặng cho con cái. Và đây cũng là tâm lý chung của mọi người già thôi. Không có cha mẹ nào mà muốn trở thành gánh nặng cả. Nước mắt chảy xuôi mà. Mình lo cho con cái được nhưng mà mình để con cái phải lo cho mình là thấy áy náy lắm. Và thấy mình lệ thuộc cũng là một cái bi kịch tuổi già. Nên vì thế tôi nói chúng tôi là tôi và những người cùng trang lứa với tôi và những người già hơn chúng tôi thì đều phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ. Tôi nghĩ chuẩn bị đầu tiên á, ngay bây giờ thôi là phải rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Chúng ta biết là tuổi trung niên trở lên thì cơ xương khớp có vấn đề hết rồi. Và lão hóa là một cái xuống tất yếu thôi, sinh lão bệnh tử là một cái quy luật tự nhiên của con người rồi. Cho nên chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn vào sức khỏe thể chất và tinh thần để mà tôi đến khi 20-30 năm nữa tôi vẫn khỏe và tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân được. Chưa nói đến chuyện có thể giúp con cái, hãy tự lo cho bản thân trước đã. Đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Vì tuổi tác thì sức khỏe thể chất sẽ suy giảm nhưng sức khỏe tinh thần là do cái nội lực trong mình. thể lực, trí lực, tâm lực của mình nó mạnh thì nó sẽ đi qua cái tuổi già một cách rất là bình an, và mình đối mặt với bệnh tật nó cũng sẽ nhẹ đi, và nó không có bị sức ép tâm lý để mình rơi vào trạng thái là rối loạn tâm thần tuổi về già. Đấy là cái điều đầu tiên tôi cho rằng là những người cao tuổi nên hết sức quan tâm. Vì muốn có một cái tuổi già bình an, sống vui, sống khỏe thì phải có một cái tuổi trẻ năng vận động, ăn uống khoa học, lối sống cân bằng, rồi đặc biệt là cân bằng tâm lý để mà mình giải tỏa các áp lực trong cuộc sống. Thì cái đó là điều rất là quan trọng, tôi cho là số 1. Cái số 2 mà chúng tôi cần phải chuẩn bị đó là sức khỏe về tài chính. Tôi nói sức khỏe là cho vui thôi, chứ thực sự là cái câu chuyện mà an toàn về tài chính là rất là quan trọng. Càng chuẩn bị sớm càng tốt, phải tiết kiệm để mà có một cái khoản tiền dưỡng già, ít nhất là mức độ tự chủ, mức độ là mình có thể lo được cuộc sống của mình, rồi những thăm khám bệnh tật tuổi già thiết yếu tối thiểu để mà không làm khổ con cái. Tất nhiên là không ai nói trước được điều gì, và bệnh tật thì nó đến, phải chi phí bao nhiêu tiền thì cũng không ai tính trước được, nhưng ít nhất mình cũng phải có một khoản dưỡng lão. Có ai có lương hưu thì rất là quý rồi, ai không có lương hưu thì phải chuẩn bị tích lũy bằng những cái tiền tiết kiệm, bằng những khoản đầu tư, bằng những cái tài sản cố định, bằng những cái bảo hiểm để mà chúng ta phải lo cho chính mình. Một cái điều thứ ba rất quan trọng người già phải quan tâm, như tôi nói nãy, một trong các nguyên do mà về già mối quan hệ cha mẹ con cái nó cách xa, đó là sự kết nối. Ngay từ bây giờ mình phải sống thế nào để con cái yêu mình, thương mình, tôn trọng mình. Chứ nếu mà mình cứ đối xử với con cái một cách là quá độc đoán, quá là khắt khe, hay là quá là đòi hỏi con cái phải hy sinh, phải nghĩa vụ với mình thì không có nên. Mặc dù đồng ý là mối quan hệ chữ hiếu là một cái nghĩa vụ rất là quan trọng được ghi trong luật, nhưng mà chúng ta phải có cái tình yêu thương trong đó. Thì ngay bây giờ mình phải xây dựng mối quan hệ với con cái. Mình yêu thương con, mình hết lòng vì con, mình quan tâm với con, thì đến khi mình về già con cũng sẽ có những cái tình cảm rất là gắn bó với mình. Cái điều thứ ba này rất là quan trọng đấy ạ. Và nhiều người hiện nay là đang chủ quan, cứ để cơm áo gạo tiền cuốn đi, để những khó khăn cho cuộc sống cuốn đi, rồi mình đối xử với con cái rất là gay gắt, rất là, thậm chí là nhiều người con than với tôi là bố mẹ rất là thấy rất là ích kỷ trong cái việc đòi hỏi con cái nữa cơ. Thì chúng ta phải nên xem lại, phải tạo ra một cái mối quan hệ, một cái kết nối rất là yêu thương, tôn trọng với con. Mình giúp con giúp mình, hai bên cần nhau, chứ không nên là chỉ là ỷ lại vào cái việc con cái phải có nghĩa vụ phụng dưỡng. Và một cái điều thứ tư mà tôi cho rằng người già cũng rất là cần, đó là chúng ta phải chủ động trong cuộc sống bằng cách kết nối không chỉ trong tình thân gia đình với con cái, mà còn kết nối với họ hàng, kết nối với anh chị em, kết nối với bạn bè, kết nối với những cái nhóm cùng trang lứa để làm gì, để hỗ trợ lẫn nhau. Và khi mình kết nối với những cái nhóm như vậy thì mình cũng vui. Cái hoạt động vui vẻ của tuổi già, những nhóm đi chơi, những nhóm du lịch, những nhóm thiện nguyện, những nhóm đi chùa, đi nhà thờ rất là ý nghĩa. Nó làm cho vừa là tốt cho sức khỏe tinh thần của người già, vừa là mình có nguồn lực để khi mình cần, mình cũng có thể nhờ vả họ, mình giúp họ, rồi đến khi cần mình cần người ta sẽ giúp mình. Đó, cái điều đó rất là quan trọng. Đó, thì tôi cho rằng cái cuối cùng tôi chốt lại vẫn là người già phải tự lo cho bản thân mình, thể chất, tinh thần và tài chính.
2: Dạ, nếu như mà được gửi một lời khuyên tới cả cha mẹ và con cái trong các gia đình hiện nay thì tiến sĩ sẽ muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn chị. Tôi thì không dám khuyên ai điều gì, tôi chỉ muốn chia sẻ một câu với các quý thính giả thôi. Chúng ta đều là những người con, và chúng ta cũng là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, có thể hiện tại hoặc tương lai. Thì quan trọng nhất vẫn là cái cách chúng ta sống thế nào, để mình giống như ông bà xưa dạy là để đức cho con, để phúc cho con. Thì khi mà chúng ta về già, chúng ta sống tốt thì mọi thứ nó cũng sẽ thuận. Tôi tin rằng mọi thứ đều có những cái cơ duyên với nhau hết. Khi chúng ta nỗ lực là một người tốt, là một người tử tế, là một người cha, người mẹ, để con cái tôn trọng và yêu thương, thì chúng ta cũng sẽ có một tuổi già bình an, hạnh phúc, và con cái cũng sẽ nhìn chúng ta để sống và cũng hết lòng vì chúng ta. Nên tôi tin rằng các con của chúng ta cũng đang nhìn chúng ta để học. Và tôi cũng muốn gửi đến các bạn trẻ là hãy kết nối nhiều với cha mẹ nhiều hơn, hãy quan tâm nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Vì khi cha mẹ còn trẻ mà chúng ta không dành thời gian cho cha mẹ, thì đến khi về già chẳng biết cha mẹ sẽ là chuối chín cây rụng lúc nào. thì hãy vì nhau để mà chúng ta có một cái gia đình đầm ấm, một cái tổ ấm yêu thương cho cả người già lẫn người trẻ.
1: Xin được cảm ơn tiến sĩ vì những ý kiến.

0: kiến dành cho các thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
2: Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý vị, qua sự việc trên thì có lẽ điều mà khiến cho dư luận day dứt nhất nó nằm ở cách lựa chọn. Dù là cuộc sống khó khăn đến đâu thì việc lặng lẽ để cha mẹ ở một nơi xa lạ mà không một lời giải thích vẫn là một điều rất đau lòng. Thật ra ngày nay việc mà người lớn tuổi sống ở viện dưỡng lão hay là trung tâm chăm sóc cũng không còn quá xa lạ nữa. Ở nhiều nước phát triển đây thậm chí là lựa chọn phổ biến vì có điều kiện y tế và chăm sóc chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì nhiều người già vẫn mang tâm lý là ở viện dưỡng lão là bị con cái bỏ rơi, còn người trẻ thì lại sợ bị xã hội đánh giá nếu mà không trực tiếp chăm sóc cha mẹ ở nhà. Vậy nên đôi khi bi kịch không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc hay trách nhiệm mà còn nằm ở khoảng cách thế hệ, ở sự thiếu chia sẻ và những hệ thống hỗ trợ cho cả người già lẫn người chăm sóc. Và có lẽ điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là sống cùng nhau bao nhiêu mét vuông, mà là người lớn tuổi có cảm thấy mình vẫn được yêu thương, được quan tâm và được tôn trọng hay không.
0: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình từ hai từ đơn giản nhưng để mà thấu hiểu, gánh vác cả về tình cảm và trách nhiệm thì chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu một ngày cha mẹ già đi, chậm hơn, nhớ trước quên sau, trở nên khó tính hơn, thì có lẽ điều họ cần nhất không phải là một căn phòng thật lớn, mà chỉ là cảm giác mình vẫn còn là một phần trong gia đình. Và đôi khi, điều người trẻ cần cũng không phải là những lời trách móc từ xã hội, mà là sự đồng hành, những dịch vụ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, để họ không phải một mình gánh tất cả áp lực. Và Ô Thế À hôm nay, xin để lại một khoảng lặng để mỗi thính giả chúng ta tự có những suy nghĩ cho riêng mình.

0: Và tiếp theo xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ít thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành trước khi quay trở lại với những nội dung chính của Tâm Điểm 247 sáng ngày hôm nay.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
4: Human Gel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường. Giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
5: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
6: Không dùng Human Gel thì các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Trời ơi, chuột đâu chuột ở đâu?
8: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
9: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
10: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè,
8: hết chuột rút xương chắc cả nhà khỏe.
9: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
11: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Gun.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Gun với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Gun giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 33 phút và chúng ta đang cùng đồng hành với tâm điểm 247, khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua đường Thảo Điền đến cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ. Thời điểm này có hai xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển khó khăn. Thông tin từ bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh cập nhật về. Một số các khu vực khác quý vị cũng cần lưu ý là cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển khó khăn. Nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua chân cầu vượt Lăng Cha Cả thì cũng có hai xe ô tô gặp sự cố, thông tin từ Sở Xây dựng cập nhật, xe đông di chuyển chậm, cho nên là quý vị tham gia giao thông cũng lưu ý khi mà mình lưu thông qua khu vực này hoặc là lựa chọn một lộ trình khác để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông quý vị nha. Khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu đến giao lộ Nguyễn Văn Bứa hướng đi Dương Công Khi, xe đông di chuyển chậm. Nếu lộ trình sáng nay quý vị có đi qua khu vực cầu vượt Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ Trần Phú thì khu vực này quý vị cũng sẽ di chuyển hơi chậm bởi vì lượng phương tiện đang đông. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển khó khăn. Đó là một số những thông tin cập nhật thêm với quý vị từ bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Dọc qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được những sự tương tác mới đến từ quý vị thính giả, như là tương tác của chị Ngọc Trâm, Phụng Hoàng hay là Lâm Hải Nam

Chủ đề của Hồ Thế Hà vừa rồi, anh Nguyễn Linh thì cũng cập nhật tình hình ở khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thức Cao Đài, xe hơi đông chậm hướng về siêu thị Go đông hơn, chậm hơn. Ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú, xe lưu thông ổn định hai hướng, thông tin được ghi nhận đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Trước đó thì anh Nguyễn Linh

0: thoáng. Xin chào chị, xin chào anh Hạnh Nguyễn. Rồi bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực hiện tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh từ ngã tư Chu Văn An hướng về ngã tư Bạch Đằng xe rất đông, di chuyển chậm. Đây là chia sẻ đến từ anh Trần Thuyên. Rồi chị Đinh Luyến cũng có bình luận chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về ô thế à ngày hôm nay nè. Chào anh Nam Tiến, rồi thính giả Nhím ơi là Nhím. Anh Tô Trung Thông khoảng 12 phút trước thì anh Trung Thông Nguyễn thưa quý vị. Anh cập nhật là Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, TL747B, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao. Chào chị Nguyễn Nhi, anh Bùi Quốc Phong cũng có những cái tương tác mới cùng với chúng ta ngày hôm nay. Rồi anh Lê Kết cũng gửi lời chào đến tâm điểm 247. Chào các anh em bác tài, chúc cho mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công. Chào anh Đào Tài nè, anh cũng có một số cái tương tác rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật với tất cả quý vị một vài bình luận khác đến từ các quý vị thính giả, các fan cứng của chương trình, như là chị Hương Trần. Rồi bên cạnh đó là tương tác đến từ anh Phùng Hữu Hiệp. Anh Lê Kim cũng chia sẻ cái buổi sáng của mình bánh mì chả cá ướt nhiều. Dạ yeah. Cảm ơn anh fan cứng Đức Tiger, anh Trọng Vani, chị Phạm Thùy Dung. Hay là trước đó anh Kim Tuấn cũng có chia sẻ thông tin ở khu vực đường Võ Chí Công từ vòng xoay Phú Hữu tới cầu Phú Mỹ ra tới đường Nguyễn Văn Linh, lưu thông ổn định cả hai hướng. Thông tin từ khoảng 30 phút trước rồi, nếu mà các bác tài có lưu thông qua đây thì có thể hỗ trợ thông tin ở tình hình hiện tại ạ. Và đó là một số tương tác, một số thông tin về giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài đã gửi về qua trang fanpage của Tâm Điểm 247. Để bây giờ Hào thử cập nhật lại một lần nữa xem là có tình hình nào mới mà quý vị gửi về hay không nha.
1: Dạ, cũng có nhiều những thông tin mà quý vị cũng liên tục cập nhật về cho chương trình trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Khánh là thấy thời điểm này khi mà F5 lại fanpage á, thì cũng có thêm những chia sẻ đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn từ nút giao An Phú đi ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, xe đông lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thính giả Huỳnh Thu cũng chụp một tấm hình các phương tiện đang lưu thông. Hình như đây là khu vực cầu vượt Linh Xuân. Khánh Hà thấy là các phương tiện cũng khá là đông ở đoạn này. Rồi ngoài ra thì cũng có những chia sẻ của quý vị liên quan đến câu chuyện của Ồ Thế À buổi sáng ngày hôm nay. Rất nhiều những quan điểm. Nếu mà cuối chương trình còn thời gian thì có thể là mình sẽ chia sẻ với nhau thêm chút xíu. Một số các khu vực ở quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thất Cao Đài, xe hơi đông chậm, hướng về siêu thị Go thì đông hơn và chậm hơn. Rồi một số các khu vực khác ở khu vực quốc lộ 1K, các tuyến đường về đường số 9, ngã ba Võ Thị Sáu hay là hướng về ngã ba Cây Da Sề thì nhìn chung là thông thoáng. Thông tin từ anh Nguyễn Linh cập nhật về ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú, xe lưu thông ổn định ở hai hướng. Anh Trần Thuyên cũng cập nhật khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, ngã tư Chu Văn An hướng về ngã tư Bạch Đằng, xe rất đông, di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa để quý vị nếu mình có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta cũng lưu ý cân nhắc mình chọn những lộ trình thay thế quý vị nha.
0: Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang một số tin tức chú ý trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, 13 dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến thu phí là thông tin đáng chú ý tiếp theo để chia sẻ với tất cả quý vị. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên, Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên, Túy Loan, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng trên 1 km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng.
1: Quý vị thân mến, gấp rút giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Xác định giải phóng mặt bằng là yếu tố cốt lõi quyết định tiến độ toàn bộ công trình. Tỉnh Quảng Ninh đang huy động cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến các xã, phường, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch.

0: cho dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Mục tiêu cao nhất được địa phương đặt ra là hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc này trong tháng 9 2026 nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 thế giới. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức góp mặt trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, đồng thời là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này cũng giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.
0: Gia hạn tiến độ dự án thủy điện La Trọng thêm 12 tháng. Vào ngày hôm qua, 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện La Trọng. Trong đó, gia hạn thời gian hoàn thành dự án thêm 12 tháng và cập nhật địa điểm thực hiện nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tình hình triển khai thực tế. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần này.
1: Thưa quý vị, chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, ngày 18 và 19 tháng 5, hội nghị cấp cao lần thứ 2 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã được tổ chức tại Thượng Hải, Sang Hải. Các bên tham dự đánh giá cao tiến triển trong hợp tác APEC từ đầu năm đến nay, ghi nhận vai trò chủ trì của Trung Quốc và bày tỏ sẵn sàng cùng thúc đẩy năm Trung Quốc năm APEC đạt kết quả phong phú. Trước hội nghị cấp cao từ ngày 11 đến 17 tháng 5, các ủy ban và nhóm công tác của APEC đã tổ chức gần 40 cuộc họp thảo luận các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, hợp tác kinh tế, kỹ thuật, phụ nữ, viễn thông, an toàn thực phẩm, với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên, ban thư ký và các quan sát viên.
0: Thông tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 110 đối tượng nghi liên quan khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ngày 19 tháng 5, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 đối tượng tình nghi có các hoạt động ủng hộ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch quy mô lớn, tập trung chủ yếu tại thành phố Istanbul. Theo hãng thông tấn quốc gia Anadolu, các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức lớp học tại các hội nhóm bất hợp pháp để truyền bá hệ tư tưởng của IS cho trẻ em, gây quỹ phi pháp và tìm cách tuyển mộ thành viên mới. Lực lượng an ninh đã phối hợp với văn phòng công tố trưởng Istanbul tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt tại 3 tỉnh, thu giữ 4 khẩu súng trường, 90 viên đạn cùng nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số liên quan.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý. Hậu vệ thể công Viettel bị phạt nặng vì hành vi thiếu chuẩn mực. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với hậu vệ Đinh Viết Tú của câu lạc bộ thể công Viettel. Cụ thể phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Viết Tú, câu lạc bộ thể công Viettel do có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với khán giả trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ thể công Viettel ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại giải bóng đá vô địch quốc gia LB Bank 2025-2026. Nguồn cơn dẫn đến án kỷ luật này là do cầu thủ Đinh Viết Tú đã có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với khán giả trên khán đài. Như vậy, Đinh Viết Tú sẽ không thể ra sân trong đội hình câu lạc bộ thể công Viettel trong 3 trận đấu còn lại của mùa giải 2025-2026.
0: Bóng đá Việt Nam xếp hạng 15 các câu lạc bộ châu Á sau cả Singapore. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp câu lạc bộ Nam mùa giải 2025-2026 sau khi mùa giải khép lại. Theo đó, bóng đá Việt Nam xếp hạng thứ 15 châu Á với tổng điểm tích lũy là 38.020. Đây là bảng xếp hạng được AFC sử dụng để xác định phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC mùa giải 2027-2028. Với số điểm này, Việt Nam đứng thứ 8 tại khu vực Đông Á, tiếp tục có một suất trực tiếp và một suất gián tiếp tại AFC Champions League 2, tương đồng với hai mùa giải 2024-25 và 2025-26. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục là quốc gia có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 7 châu Á. Các vị trí tiếp theo trong top 5 là Malaysia thứ 11, Singapore thứ 14, Việt Nam thứ 15 và Campuchia thứ 19.

0: vị, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đã gửi thư cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam sau khi triệt phá thành công đường dây phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV, một trong những vụ việc nổi bật liên quan đến vi phạm bản quyền trên không gian mạng trong thời gian qua. Trong thư, Đại sứ quán Anh và Bắc Ireland nhấn mạnh việc triệt phá Xôi Lạc TV không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu bản quyền, doanh nghiệp cung cấp nội dung có bản quyền, mà còn đảm bảo quyền lợi của người dùng sử dụng các dịch vụ hợp pháp. Theo đánh giá của Cục A05, sự ghi nhận từ Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các hành vi xâm phạm bản quyền trên môi trường số ngày càng mang tính quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi xử lý của từng quốc gia riêng lẻ. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thời điểm này cập nhật tại bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ngã ba Bình Thắng hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Quý vị tham gia giao thông qua khu vực này, mình cũng cân nhắc hoặc lựa chọn một lộ trình khác để không ảnh hưởng tới công việc đầu ngày. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua đường Xóm Chiếu hướng đi Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Quý vị cũng lưu ý với lộ trình này. Còn với những thông tin giao thông trên lộ trình thực tế thì cũng nhờ các bác tài chúng ta tiếp tục cập nhật về cùng với tâm điểm 247. Bây giờ là 7:46, xin mời quý vị sẽ tiếp nối chương trình buổi sáng ngày hôm nay cùng với Sức khỏe trên hết.
1: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
2: Quý vị thân mến, đến với hành động nhỏ lợi ích lớn, chúng ta sẽ cùng làm một cái bài kiểm tra đơn giản thôi nha quý vị. Chúng ta sẽ test cái phần phản xạ nhanh của cơ thể. Nếu mà muốn kiểm tra phản xạ nhanh, sự kết nối tay, mắt và não chỉ trong vòng 5 giây, thì quý vị hãy thực hiện bài vận động sau đây cùng chúng tôi. Bài kiểm tra có tên là lật tay chéo nhịp 5 giây.
0: Dạ, cách thực hiện bài kiểm tra này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là quý vị duỗi thẳng hai tay ra phía trước và lưu ý là ngang tầm ngực. Rồi tiếp theo đó quý vị lật ngửa một tay, lật sấp tay còn lại. Sau đó chúng ta thổi ngược lại đồng thời, tay ngửa thành sấp và tay sấp thành ngửa. Tiếp tục đổi bên liên tục trong 5 giây, làm nhanh và đều nhịp nhất có thể. Lưu ý là quý vị phải làm đồng bộ hai tay cùng lúc, không được nhìn xuống tay quá nhiều, cố gắng làm theo cảm nhận và mình cũng có thể nhờ người khác giúp để bấm giờ cho mình để chúng ta tập trung vào động tác quý vị nha.
2: Nếu quý vị thực hiện các động tác này một cách trơn tru, không nhầm lẫn thì xin chúc mừng, phản xạ thần kinh của quý vị ổn định, khả năng phối hợp tay, mắt, não đang ở trạng thái tốt. Mà nếu như quý vị thấy lúng túng, tay loạn nhịp, đổi sai liên tục hoặc cảm thấy não phải xử lý quá lâu cho động tác đơn giản này thì có thể là chúng ta đang căng thẳng thần kinh, thiếu ngủ hoặc thiếu oxy não, làm việc kéo dài, không nghỉ ngơi hợp lý.
0: Và đây không phải là một bài kiểm tra chẩn đoán y khoa chính thức. Nó giống như là bài kiểm tra ngẩng đầu đếm số hay là bài kiểm tra lật tay chéo nhịp 5 giây này là một cái cách để mà chúng ta có thể tự đánh giá nhanh hoặc là một phần nhỏ trong các bài kiểm tra thần kinh lâm sàng tổng quát, không đủ để chẩn đoán bất kỳ tình trạng bệnh lý cụ thể nào, quý vị lưu ý nha. Khuyến nghị là nếu mà quý vị thực hiện bài kiểm tra này và thấy mình thực sự khó khăn, lúng túng một cách đáng kể, không chỉ đơn thuần là do mệt mỏi nhất thời, đặc biệt nếu điều này kéo dài hoặc là đi kèm với các triệu chứng khác như là quý vị bị run nè, yếu cơ, bị tê bì, thay đổi dáng đi và khó nói thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để mình được thăm khám, đánh giá toàn diện và chẩn đoán chính xác tình trạng của mình.
1: Hiểu để khỏe.
0: Thưa quý vị, với Hiểu để khỏe ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với nhau về câu chuyện tập luyện chạy tại chỗ thì thường là một trong những bài tập thể dục quen thuộc với rất là nhiều người, cũng không cần một không gian rộng, cũng không cần dụng cụ luôn. Ở nhà, ở phòng khách, trong giờ nghỉ trưa thì quý vị đều có thể tập được. Nhưng mà điều đáng nói là không phải ai cũng tập đúng và không phải lúc nào chạy tại chỗ cũng an toàn tuyệt đối như là chúng ta vẫn nghĩ. Bởi vì trên thực tế, chạy tại chỗ vẫn có thể gây hại cho sức khỏe quý vị nha.
2: Đầu tiên là nó có thể gây đau khớp do bề mặt tập luyện. Chạy tại chỗ thì thường được thực hiện ở trong nhà, trên các loại sàn như là sàn gạch, đá cẩm thạch hay là đá granite. Khi chạy trên những bề mặt này thì toàn bộ lực phản hồi dồn trực tiếp lên đầu gối, hông và cổ chân. Tập lâu ngày có thể

0: khiến chúng ta đau hoặc cứng khớp, thậm chí là khó chịu khi di chuyển. Thứ hai là nó có thể tăng áp lực lên nhóm cơ nhất định. Khi chạy tại chỗ thì cơ đùi trước, cơ hông, cẳng chân và mắt cá phải hoạt động lặp đi lặp lại trên cùng một mặt phẳng, không có sự thay đổi địa hình như khi là chạy ngoài trời. Điều này khiến các nhóm cơ dễ bị căng, đau và mỏi, đặc biệt là nếu chúng ta tập liên tục trong thời gian dài.
1: Dạ, và hiệu quả đốt cháy calo thật ra là thấp hơn đó quý vị. Chạy tại chỗ thiếu sức cản của gió, yếu tố giúp cho cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, dù mất cùng một khoảng thời gian, lượng calo chúng ta đốt khi chạy tại chỗ thường sẽ thấp hơn và kéo theo hiệu quả giảm cân cũng như là tăng sức bền cũng kém hơn so với chạy ngoài trời. Cảm nhận gắng sức không chính xác cũng là một yếu tố nữa. Quý vị sẽ cảm nhận gắng sức là cách mà chúng ta tự đánh giá mức độ khó của bài tập. Khi chạy tại chỗ, nhiều người thường thấy bài tập nhẹ hơn so với chạy ngoài trời trong điều kiện mưa, lạnh hoặc là nắng nóng, dù nhịp tim thực tế lại tăng khá cao. Và sự chênh lệch này dễ khiến người tập chủ quan, dẫn đến tập không đủ cường độ hoặc là ngược lại, tập quá sức mà không hề hay biết.
2: Bí quyết sống khỏe.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với bí quyết sống khỏe. Giấc ngủ kém thì cũng đang âm thầm làm xương khớp lão hóa sớm. Không biết là quý vị có từng biết tới thông tin này hay không? Theo nghiên cứu từ Harvard Medical School, thiếu ngủ giảm hormone tăng trưởng. Đây là chất giúp phục hồi khớp, tăng viêm và khiến cho cơ bắp co cứng suốt đêm. Ban đêm cơ thể tự phục hồi khớp qua hormone GH tăng khi mà ngủ sâu, nhưng mà ngủ kém sẽ làm cho cortisol rối loạn, cơ co thắt, khớp viêm nhẹ tích tụ. Người trẻ hay thức khuya, quý vị nếu mà mình là người hay làm việc khuya nè, thì chúng ta sẽ thấy nè, mình rất là dễ bị những trường hợp, thứ nhất là tư thế ngủ của mình nó bị xấu, bị stress và dẫn đến việc là đau vai gáy và hông mỏi. Theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2023, thì có hơn 50% bạn trẻ Việt Nam ngủ dưới 6 tiếng một ngày, dẫn đến đau lưng kinh niên từ sớm. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái routine để mà mình chăm sóc giấc ngủ của mình chỉ trong 10 phút trước giờ tắt đèn thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu ạ.
0: Dạ, chúng ta sẽ có 4 bước đơn giản thưa quý vị. Bước đầu tiên là hãy kéo giãn chân cùng với thở bụng, mở khớp hông và gối. Chúng ta sẽ nằm ngửa nè, kéo một đầu gối lên ngực, ôm nhẹ, giữ khoảng 30 giây, thở sâu, bụng phồng xẹp và sẽ đổi bên. Lợi ích của việc này là giải phóng hông căng sau ngày ngồi lâu, giúp ngủ không lăn lộn, chân nhẹ tênh. Bước thứ hai là xoay cổ và vai nhẹ. Bước này là bye bye cứng cổ khi mà thức dậy nha quý vị. Mình sẽ nằm nghiêng, nhẹ nhàng quay đầu sang phải, trái, rồi nhún vai lên, xuống, chậm rãi, kết hợp thở ra khi thả. Lợi ích là thư giãn vai gáy, điểm nóng của dân lướt điện thoại nhiều. Sáng dậy thì cổ linh hoạt, không kêu răng rắc nữa. Bước thứ ba là siết thả toàn thân cùng với hình dung thư giãn. Chúng ta sẽ reset lại lưng và tinh thần của mình. Nằm ngửa, siết chặt toàn cơ từ ngón chân đến đầu trong vòng 5 giây. Thở ra và thở dài, lặp lại 3 lần, rồi tưởng tượng sóng biển rửa sạch đi tất cả mọi mệt mỏi của mình. Lợi ích của việc này là giảm co cơ lưng, đưa não vào chế độ ngủ, giúp stress tan biến. Và bước thứ tư, bước cuối cùng là tư thế ngủ vàng. Mình sẽ bonus thêm một cái phút điều chỉnh. Nằm nghiêng bên phải, tay để dưới gối, kê gối giữa hai chân, để hông thẳng, tránh nằm sấp. Lợi ích của việc này là giữ cột sống trung lập suốt đêm, giảm áp lực khớp. Đây là theo khuyến nghị từ một đơn vị y tế rất là uy tín tại Mỹ.
1: Dạ, bây giờ thì với 4 bước này chúng ta cũng sẽ có một cái kinh nghiệm nho nhỏ để quý vị có thể duy trì mỗi ngày cái việc với xương khớp này để được ngủ ngon quý vị nha. Môi trường ngủ, thứ nhất là quý vị tạo môi trường ánh sáng yếu trong 1 giờ trước khi ngủ. Mình tránh màn hình xanh và dùng filter nếu cần. Quý vị có thể thêm tinh dầu, bất cứ mùi nào chúng ta thích để cho cảm giác nó thoải mái hơn. Ăn tối nhẹ, tránh cà phê sau 3 giờ chiều, thêm chuối hoặc là sữa ấm. Nó sẽ giàu tryptophan giúp cho quý vị ngủ sâu, rồi bổ sung thêm canxi cho khớp nữa. Và quý vị cũng lưu ý là theo dõi giấc ngủ, mình dùng những ứng dụng như là Sleep Cycle. Khi mà thấy tiến bộ là quý vị sẽ có động lực ngay. Và kết hợp này ban ngày nữa nè, ban ngày quý vị đi bộ vận động vừa phải để đồng hồ nhịp sinh học, khớp khỏe, ngủ ngon hơn. Và nếu đau mỏi kéo dài thì đừng quên thực hiện tầm soát cơ xương khớp để đảm bảo cơ thể luôn khỏe quý vị nha.
0: Dạ, và đó là một số nội dung trong Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay giúp cho quý vị có được những cái mẹo nhỏ, những bài tập để bảo vệ sức khỏe của mình mỗi ngày. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình, chúng tôi cũng nhận được một số thông tin mới từ quý vị thính giả. Như là anh Nguyễn Linh, anh có cập nhật ở khu vực cầu vượt Linh Xuân thông thoáng hai hướng, trời mát mẻ nè. Bên cạnh đó thì thính giả có nickname là Chú Dí thì anh cũng cập nhật là Võ Nguyên Giáp, cổng 11, Trảng Bom, thông thoáng cả hai hướng, đoạn quốc lộ 51, đường đang thi công sửa chữa, xe đông, di chuyển chậm. Các bác tài nếu có qua đây thì chúng ta cũng lưu ý à. Đường Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi, xe di chuyển ok và trời mát mẻ, thông tin đến từ anh Đào Tài. Bên cạnh đó cũng những tương tác mới từ quý vị thính giả như là anh Tâm Phan, anh Khát Vọng Làm Giàu, rồi anh Lê Đạt, anh Hà Cương, thính giả Trần Thuyên cũng có cập nhật hiện tại đường Nguyễn Xí Bình Thạnh từ cầu đỏ hướng về ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, ngã năm Đại Liệt Sĩ xe đang rất đông, di chuyển chậm. DT744 xã Thanh An xe thông thoáng cả hai hướng. Xin được tiếp tục cảm ơn những tương tác mới đến từ anh Hà Cường, anh Trang Trí Dũng, thính giả có nickname là Tâm Phan. Anh Hà Cường trước đó anh cũng cập nhật một số khu vực là đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, R12, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức Long Thành sẽ di chuyển ổn định. Mỹ Phước Tân Vạn từ nút giao An Phú đi ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, xe đông, lưu thông ổn định cả hai hướng. Đây là thông tin được chia sẻ đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh ạ.
1: Dạ, một số những thông tin chia sẻ với quý vị. Còn tại bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hà cập nhật thêm khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực ngã ba Cát Lái đến cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm, quý vị lưu ý khu vực này. Một khu vực khác nữa là Tôn Đức Thắng ở dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm, quý vị cũng cân nhắc với lộ trình này. Khu vực Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến giao lộ Vườn Lài hướng đi cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm, chúng ta cũng nếu có thể thì mình chọn một cái lộ trình thay thế. Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân đến giao lộ DT743 hướng đi đường Lê Thị Trung, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đó là một số những thông tin cập nhật thêm đến cho quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian trong 120 phút vừa qua để chia sẻ, tương tác liên tục cùng với Tâm Điểm 247. Đến đây thì những người thực hiện cũng xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Good morning, xin chào buổi sáng quý vị thính giả thân thương của chương trình Nhịp sống Sài Gòn. Chúng ta đang đồng hành với nhau trên làn sóng FM 95.6 MHz VOH Radio, kênh giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là khung giờ sáng đã bắt đầu rồi, từ 8 giờ tới 10 giờ, Kim Liên và Linh Hà sẽ là người đồng hành cùng với quý vị. Quý vị nhấc máy và gọi về cho 028 3822 1188, và cả fanpage của chương trình, chúng ta có thể bình luận, chúng ta có thể cập nhật tình hình giao thông liên tục, đó chính là Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Mở đầu một ngày mới thì Kim Liên cũng không quên chúc cho quý vị tất cả mọi thứ suôn sẻ nè quý vị, ngày mới vui vẻ, tràn ngập những điều may mắn. Và quan trọng là hôm nay chúng ta dự tính cái gì thì chúng ta sẽ hoàn thiện được hết những dự tính đó của mình nha. Hình ảnh trên trang fanpage đã xuất hiện rồi và Kim Liên sẽ mở xem có những tương tác buổi sáng của quý vị thính giả về tình hình giao thông chưa. Qua số hotline thì lúc này thư ký của chúng tôi cũng đang chờ đợi những cuộc gọi đó quý vị. Rồi, Liên đã thấy những lời chào, lời chúc buổi sáng, những ly cà phê. Hiện tại thì giao thông ở trên trang fanpage là chưa thấy nha. Thôi thì mình sẽ lướt ngay bản đồ giao thông thành phố để cập nhật cho quý vị qua quan sát từ các camera giao thông trên đường. Hiện tại lúc này đây thì Kim Liên thấy là một màu đỏ đậm ở ngay hướng vòng xoay của thi sách Tôn Đức Thắng hướng về cầu Ba Son thưa quý vị. Ở lộ trình này xe đang rất đông và di chuyển chậm. Ở ngay Võ Văn Kiệt ở bến Vân Đồn chúng tôi ghi nhận là xe có đông và di chuyển hơi chậm một xíu. Ngoài ra thì zoom cận vào trong bản đồ, Kim Liên thấy ở lộ trình Lê Duẩn giao cắt với Tôn Đức Thắng xe cũng đang đông và di chuyển rất là chậm. Rồi, ở ngay vòng xoay Điện Biên Phủ thì sáng nào tình hình xe cũng đông. Vừa nãy đi ngang qua thì Kim Liên thấy là có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết, cho nên là chúng ta cũng an tâm cho việc mình đi qua đoạn đường này. Hay là sáng ngày hôm nay ở Trường Sa mà quý vị đổ ra Điện Biên Phủ chắc là sẽ tốn nhiều thời gian, tại vì một màu rất là đỏ luôn. Ngoài ra thì ở lộ trình cầu Bông cũng đang kẹt xe nối dài . Cầu Bông mà quý vị di chuyển về hướng Võ Thị Sáu sẽ mất nhiều thời gian. Ngược lại thì hướng Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu đi lên hướng cầu Bông chúng tôi ghi nhận là có vẻ là dễ thở hơn, quý vị không có gì lo lắng cho hướng ngược lại. Rồi tiếp tục là Võ Thị Sáu cũng là một lộ trình sáng ngày hôm nay phải cân nhắc là chắc mình sẽ tốn nhiều thời gian, cho nên nếu được thì mình thay thế bằng một lộ trình khác. Võ Thị Sáu giao cắt với Hai Bà Trưng xe đang rất là đông và di chuyển chậm. Ngoài ra thì quan sát thêm, Kim Liên cũng thấy là ở đoạn đường đầy khoảng để zoom lên, đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ di chuyển về Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt Võ Thị Sáu xe cũng đang đông và giao thông rất là khó khăn ở lộ trình này. Ngoài ra thì ở hướng Trần Quốc Thảo mà giao cắt với Hoàng Sa, Trường Sa xe cũng đông chậm rồi quý vị ơi. Hay là ở trên hướng Trần Quang Diệu giao cắt với Hoàng Sa chúng tôi thấy là xe tập trung đông và di chuyển chậm. Một lộ trình khác đó chính là Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 thì một màu xanh thoải mái hơn, nhưng mà chỉ hơi đông chậm ở ngay hướng đó là Cách Mạng Tháng 8 đổ dần về phía ngã tư Bảy Hiền thì xe đông và di chuyển hơi chậm. Cộng Hòa sáng ngày hôm nay thì Liên thấy có vẻ là khả quan hơn mọi khi, chỉ hơi đông ở ngay vòng xoay Lăng Cha Cả thôi. Tức có nghĩa là ở ngay vòng xoay này thì vì lưu lượng đổ về đông quá cho nên là chúng ta sẽ mất thêm một chút thời gian nữa thôi, nhưng cũng không phải đến mức là kẹt cứng không đi được đâu. Đó là một số những cập nhật khi quan sát qua bản đồ giao thông thành phố Kim Liên gửi cho quý vị thính giả. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu một số những tin tức của buổi sáng ngày hôm nay. Kim Liên và Linh Hà sẽ gửi tới quý vị khán thính giả. Lúc này thì cập nhật cho quý vị thông tin đầu tiên có lẽ là liên quan tới người dân Đồng Nai. Hiện tại thì người dân Đồng Nai hiến đất trị

0: giá khoảng 20 tỷ đồng để làm đường, một tin tức cũng khá quan. Những năm qua thì phong trào hiến đất làm đường với tinh thần việc phố việc làng đất vàng cũng hiến đã lan tỏa tại các địa phương ở thành phố Đồng Nai, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.
1: Thưa quý vị, đơn cử như tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, phong trào này cũng đang được người dân đồng thuận hưởng ứng khi mà địa phương này đang thực hiện hai dự án đường giao thông quan trọng với tổng chiều dài là khoảng hơn 14 km, quy hoạch mặt đường rộng 32 m với tổng mức đầu tư là khoảng 76 tỷ đồng. Cụ thể, dự án xây dựng tuyến đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương ấp Suối Nhung có chiều dài là khoảng 5,3 km với tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng. Dự án mở rộng tuyến đường trung tâm xã đi đường DT753, chiều dài là khoảng hơn 9 km, tổng vốn đầu tư 41 tỷ đồng. Cả hai dự án đều được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026-2028. Và chỉ sau khoảng 1 tháng tuyên truyền vận động, đến nay đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến tổng diện tích là hơn 7,8 hectare đất, đồng thời tự nguyện chặt cây trồng, vật kiến trúc để chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi cho biết, chủ trương của xã đối với hai dự án này là vận động 100% người dân hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc để làm đường. Ước tính là có gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng tại hai dự án này. Hiện tại, đối với dự án đường từ trung tâm xã đi đường DT753, địa phương đã vận động khoảng 50% người dân đồng thuận hiến đất. Dự án đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương ấp Suối Nhung thì cũng đã vận động được khoảng 90% người dân đồng thuận.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin khác mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là liên quan tới đèo Gia Bắc sẽ cấm lưu thông qua đèo này trên quốc lộ 28 từ 5 giờ ngày 20 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin đến từ lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết các đơn vị liên quan cũng đang triển khai về công tác xử lý sạt lở trên quốc lộ này, đoạn km 43 500 đến km 60 qua đèo Gia Bắc theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại quyết định 328. Những ngày vừa qua thì mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Lâm Đồng đã khiến cho nguy cơ sạt lở gia tăng tại nhiều khu vực. Tại xã Sơn Điền, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến dự án khẩn cấp về sạt lở đèo Gia Bắc, đặc biệt là km 51 900, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đã đổ tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Sau khi thống nhất với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, Sở Xây dựng quyết định cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đèo này. Quý vị lưu ý nha quý vị, đèo Gia Bắc từ km 43 500 đến km 54 từ lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay để phục vụ cho thi công. Sở Xây dựng của Lâm Đồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông từ khu vực Lâm Đồng và Bình Thuận, Lâm Đồng về Bình Thuận và ngược lại theo hướng như sau. Chúng ta sẽ đi theo quốc lộ 20, sau đó rẽ hướng quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, hướng xuống ngã ba Lương Sơn, hoặc là lưu thông theo quốc lộ 55, hoặc là đi tuyến đường Pesa, Đạ Pla và DT717. Còn đối với phương tiện từ tỉnh Bình Thuận cũ, chúng ta có thể di chuyển từ cao tốc Bắc Nam hoặc là quốc lộ 1 theo hướng quốc lộ 28B, quốc lộ 55 hoặc là tuyến DT717 để lên Lâm Đồng. Sở Xây dựng cũng yêu cầu ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ rào chắn, biển báo và hệ thống hướng dẫn phân luồng giao thông, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương phải tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian đi đường.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Chúng tôi cũng cập nhật trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm ngày hôm qua và sáng sớm nay, thì các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có mưa lớn. Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19 tháng 5 tới 3 giờ sáng ngày 20 tháng 5 thì có những nơi trên 100mm như là Trạm Nghĩa Đô ở Lào Cai, Thọ Sơn ở Phú Thọ, Lăng Can 1 ở Tuyên Quang, Thọ Dân ở Thanh Hóa. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, tới ngày mai thì khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50-120mm, có nơi trên 250mm. Dự báo thời tiết ở các khu vực khác của miền Bắc, miền Trung, từ Hà Tĩnh tới Lâm Đồng và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Và trong mưa dông thì người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai 21 tháng 5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần. Và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thống kê trong vòng 24 giờ, từ 3 giờ ngày 19 tháng 5 tới 3 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thì các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to. Và do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc là đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, dự báo thời tiết ngày hôm nay thì có

0: nhiều khu vực tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Sơn La, Lào Cai từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh thì từ 40 đến 80mm và có nơi trên 130mm. Theo đó thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay có nhiều xã phường ở 6 tỉnh là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra thì mưa lớn trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An cũng có nguy cơ gây ra ngập úng từ các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Và đó cũng là một vài những thông tin mà chúng tôi mở đầu khung sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Toyota

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thưa quý vị thính giả, trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị gọi điện thoại về với tổng đài của chúng tôi 028-3822-1188 thì sẽ có thư ký Minh Thư tiếp nhận những cuộc gọi ở ngoài kia. Quý vị có thể tương tác về cùng với chương trình quý vị nha. Sáng ngày hôm nay thì thấy là Minh Thư ngồi kia và cũng chưa có những thông tin giao thông mà quý vị thính giả cập nhật về nhiều. Đa phần là những món quà âm nhạc mà quý vị muốn lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình, thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã thấy là có thêm những lời chào, những chia sẻ đến từ quý vị khán giả để xem thử là có thông tin giao thông nào không nha quý vị. Anh Trung Huỳnh có chia sẻ là lâu ngày quá bận việc nên không tương tác được. Dạ, không biết là bây giờ mình đang ở lộ trình nào rồi. Tiếp tục là thông tin đến từ anh Trần Công Minh. Anh có đi qua lộ trình là khu vực Trần Văn Dầu hướng đi khu công nghiệp Tân Đức, xe di chuyển ổn định cả hai hướng nha. Rồi sáng ngày hôm nay thì anh cho mình một người quận chúa, một người công chúa.
7: Rồi ai làm quận chúa, ai làm công chúa?
6: Đố liền luôn á.
7: Chắc là Kim Liên làm công chúa quá.
6: Là chính thức đúng không? Chính thức đúng không? Còn quận chúa của mình là chỉ đến giờ chị họ thôi. Dạ rồi.
7: Nhưng mà nhìn vào hình làm sao biết người nào công chúa, người nào quận chúa?
6: Thì anh muốn cho ai thì cho. Anh này anh đạo diễn mà. Dạ rồi.
7: Đó còn là vậy thì thiếu cung nữ rồi.
6: Anh là quận chúa cô 7 và công chúa 72.
7: À.
6: Dạ. Còn cung nữ thì trưa nay sẽ được thả ra khỏi lãnh cung. Dạ rồi. Bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông nha. Để Đình Hà sẽ kéo xuống để xem là những thông tin giao thông mới nhất ở khu vực nào đây. Tình hình giao thông thì nhìn chung trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy là có những lộ trình mà quý vị thính giả chia sẻ là tình hình giao thông ổn định, thoải mái. Nhưng mà cũng có những lộ trình mà đặc biệt là ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đang ghi nhận tình hình giao thông đông xe. Rất là nhiều những ly cà phê sáng đầu ngày mà quý vị thính giả chuyển về cho chúng tôi. Nãy giờ mà lướt là toàn cà phê không và toàn sticker hình ảnh, chưa có thấy thông tin giao thông luôn. Mỹ Xuân Long Khánh thì ổn định nha. Chỗ mưa, chỗ nắng, chỗ thì mát. Rất là quầy vốn luôn ạ. Này đi làm ăn là quầy vốn à. Thính giả Nhi Nguyễn Văn chia sẻ với chương trình. Rồi, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật để xem là còn thông tin nào nữa không nha quý vị. Thính giả Nhuận Phát thì anh vừa mới đi qua lộ trình đường Âu Cơ hướng ra Trường Chinh, xe thông

0: thoáng. Vẫn như mọi ngày, anh Hoàng Vũ Minh, anh đi qua lộ trình Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2. Tình hình xe cộ ở đây xe đông và di chuyển có phần khó khăn. Lý do là anh nói rằng là có một xe tải va chạm xe 5 chỗ ngay đèn giao thông ở ngã ba. Dạ, như vậy là thông tin này anh cũng vừa mới cập nhật cách đây 5 phút thôi. Xin nhắc lại lộ trình là Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2. Một xe tải va chạm với xe 5 chỗ ngay đèn giao thông ở khu vực ngã ba. Tình hình giao thông ở đây đang khó khăn quý vị ạ. Võ Nguyên Giáp bên khu vực quận 2 cũ dốc cầu Sài Gòn đi xuống là ô tô khá đông do dừng chờ đèn đỏ ha. Cảm ơn anh Toàn Vũ. Rồi Ngãi Giao Bà Rịa Vũng Tàu mưa nhỏ. Dạ, một thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin đến từ chị Thanh Loan. Chị hỏi là hôm nay Kim Liên lên sóng nữa hả em? Sao lại nữa nhỉ? À, tại vì chiều tối ngày hôm qua hình như Liên ở tới khuya.
1: Đúng rồi, ngày hôm qua Liên ở tới gần 12 giờ đêm á.
0: Dạ, khi nào mà mình không thấy Kim Liên được có nghĩa là cô ấy đi công tác. Còn khi nào mà mình thấy cô ấy ở đây là cô ấy sẽ làm xuyên ngày xuyên đêm.
1: Đúng rồi, trời ơi, Kim Liên vắng quý vị lâu quá rồi mà. Bây giờ Kim Liên quay trở lại là Liên cày sâu cút bẩm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cũng 2-3 bữa nữa thôi, Liên lại đi nữa rồi.
0: Đó, bởi vậy mình là trên từng cây số luôn à. Rồi, một ca khúc được yêu cầu đến từ anh Sang Minh Trần, lên nào cũng đã ghi nhận rồi nha. Anh Thạch Quốc Thanh thì có đi qua lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn từ khu du lịch Thủy Châu đi cầu Đồng Nai, xe đông và di chuyển chậm. Cách đây khoảng 15 phút thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận là một vài những thông tin đến từ quý vị thính giả, những lời chào hỏi rất là nhiều để đến nhà xe F5 lại ạ. Anh Phạm Sang thì anh vừa đi qua lộ trình là trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi Tân Hiệp Phát về cầu Vĩnh Bình, xe đông di chuyển chậm nha. Quốc lộ 1A từ ngã tư ga đến ngã tư chùa Khánh An, xe đông nối dài di chuyển chậm. Từ chùa Khánh An tới khu công nghiệp Sóng Thần thì xe lưu thông ổn định hơn. Trời thì ui ui sáng nay, anh Trung Hiếu chia sẻ. Dạ, đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới nút giao Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định hết. Cảm ơn anh Kim Tuấn. Cổng 11 đi ngã ba Vũng Tàu xe đông và di chuyển chậm. Đây là cập nhật đến từ thính giả Bảo Thanh. Đường DT743B Tân Đông Hiệp thì vẫn ổn nha. Dạ, cảm ơn thính giả Quang Huy Bùi. Đó là những chia sẻ mới nhất về giao thông. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ cùng
1: đến với một món quà tặng âm nhạc.
0: Dạ, đồng ý.
1: Kim Liên có thấy là quý vị mới sáng mà đòi gật đầu quá trời luôn. Bài này đang hot. Bài này đang hot như một câu hỏi. Có yêu em không? Yêu em thì gật đầu ngang.

0: Vừa rồi là một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả. Yêu em thì gật đầu. Bây giờ là 8:21. Linh Hà và Kim Liên mời quý vị cùng đến với điểm tin sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, tức là ngày hôm qua, thì Cục Thuế Bộ Tài chính đã chính thức ban hành quyết định số 595, triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch tập trung chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã thuế hoặc là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Bằng các biện pháp phân luồng hồ sơ và phân tầng rủi ro, ngành thuế sẽ hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời lọc ra các hồ sơ sai phạm để xử lý nghiêm. Mục tiêu trong năm 2026 là đưa 100% đối tượng thuộc diện theo dõi vào hệ thống kiểm đếm điện tử, kiểm soát chặt chẽ về địa chỉ kinh doanh và ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12, ngành thuế sẽ tổng lực xử lý các hồ sơ khó, tồn động kéo dài và có rủi ro cao.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác chúng tôi cập nhật. Liên quan đến cảnh báo chiêu trò giả mạo Zalo lãnh đạo để lừa đảo chuyển tiền. Theo đó, thì ngày 19 tháng 5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi thông qua việc hack hoặc là giả mạo tài khoản Zalo của lãnh đạo cơ quan nhà nước và người thân. Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân bấm vào các đường link lạ, bình chọn cuộc thi, cập nhật dịch vụ công để đánh cắp mã OTP và chiếm quyền sử dụng Zalo. Sau đó thì chúng nhắn tin cho đồng nghiệp cấp dưới với kịch bản đầy kịch tính như là đang họp gấp, cần ứng tiền xử lý việc cơ quan nhằm thúc giục nạn nhân chuyển tiền ngay. Tinh vi hơn, có nhiều nhóm lừa đảo còn tự lập tài khoản giả, cắt ghép hình ảnh hoặc là dùng công nghệ AI deepfake, giả giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo để tạo lòng tin tuyệt đối.
0: Tiếp tục với một thông tin khác, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi tới quý vị, ngày hôm qua Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật lập tức tăng cường biện pháp kiểm soát dịch tễ tại sân bay và cảng biển trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát virus Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế tại công cộng quốc tế vào ngày 17 tháng 5. Để bảo vệ cộng đồng, lực lượng kiểm dịch sẽ tiến hành đo thân nhiệt, quan sát biểu hiện lâm sàng và khai thác kỹ về lịch sử đi lại của hành khách từ vùng dịch nhằm phát hiện sớm và kích hoạt quy trình cách ly nghiêm ngặt. Khách du lịch trở về từ vùng dịch cần phải tự giác khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, tuyệt đối không chủ quan trước các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, đau cơ hoặc là xuất huyết không rõ nguyên nhân.
1: Thưa quý vị, lần đầu tiên xuất hiện ATM vé nghỉ tình trên tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 5 tháng 6, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng với công ty đường sắt đô thị số 1 sẽ chính thức vận hành mô hình ATM vé nghỉ tình tại các ga trọng điểm của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, nhằm hướng tới ngày môi trường thế giới và lan tỏa lối sống xanh. Chương trình đóng vai trò như một nhịp cầu nhân ái kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm để trả trước chi phí đi lại cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để nhận vé thì người dân chỉ cần tới các kiosk tự động đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, dùng căn cước công dân hoặc là ứng dụng VNEID quét mã QR để hệ thống định danh, chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí. Nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp, chương trình hiện đã chuẩn bị sẵn sàng từ 500 tới 1.000 vé mỗi ngày để tiếp sức những hành trình nghĩa tình.
0: Dạ, và tiếp tục sẽ là thông tin đêm ngày 16 tháng 5, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu hy hữu, giành lại sự sống cho sản phụ tên X, 31 tuổi, quê ở An Giang, bị rắn hổ mang cắn khi đang mang thai ở tuần thứ 38. Nhận thấy nọc độc

nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của hai mẹ con, ban lãnh đạo bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ và hội chẩn liên khoa. Theo đó, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, ekip bác sĩ đã thực hiện song song việc truyền huyết thanh kháng nọc và tiến hành mổ bắt con chỉ trong vòng 45 phút, giúp cho bé trai nặng 3,5 kg chào đời an toàn. Khi không may bị rắn độc cắn, người nhà nhanh chóng chụp hình lại hình ảnh con rắn để giúp bác sĩ xác định chính xác loại huyết thanh cần truyền, tuyệt đối không tự ý rạch vết thương, hút nọc độc và đắp các loại lá cây theo mẹo dân gian. Đó là một số những tin tức chúng tôi cập nhật vào lúc này. Còn bây giờ thì mình sẽ lắng nghe thêm một ca khúc mà chương trình gửi tặng.

0: chúng ta cùng đến với Nơi Này Có Anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì thư ký Minh Thư sẽ đồng hành qua các cuộc gọi 028-3822-1188. Rồi lúc này đây thì chúng tôi thấy là qua số hotline có những cuộc gọi, nhưng mà mới chỉ là những cuộc gọi yêu cầu ca khúc thôi. Còn cuộc gọi về giao thông là chưa có rộn ràng đâu. Đợi chờ quý vị nha. Rồi, Kim Liên và Linh Hà sẽ quay trở lại fanpage để cùng cập nhật cho quý vị đây. F5 lại so với những thông tin cũ thì chúng ta sẽ có lộ trình. Anh Kim Tuấn đi qua đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát cho đến nút giao Phạm Hùng, lưu thông ổn định cả hai hướng. Hay là lộ trình anh Nguyên Khang thì đi qua hầm chui Phan Thúc Duyện, cầu ga T3 đến Mũi Tàu sẽ hơi đông, khi dừng chờ đèn Mũi Tàu Trường Chinh thưa quý vị, rồi Phạm Văn Bạch xe đông chậm. Lộ trình tiếp theo là anh Nhân Trần đi qua cầu An Hạ hướng về Củ Chi, xe đông chậm nha, kẹt đèn rồi. Và anh cũng không quên chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy niềm vui, cảm ơn anh nhiều. Anh Hoàng Ngọc có đi qua từ cầu Đồng Nai đến quốc lộ 51, về đến cổng 11, xe lưu thông ổn định, cổng 11 về bệnh viện Sinmat, xe đông, xếp hàng dài luôn rồi quý vị ơi. Lộ trình của anh Khang Phan trước đó thì có đi qua khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển ổn định. Phát bài chỉ cần cái gật đầu luôn đi. À, lại gật đầu nữa hả anh Đinh Tấn ơi? Vừa nãy là yêu em thì gật đầu, bây giờ là tới chỉ cần cái gật đầu thôi. Rồi, được luôn, để Kim Liên tìm trong kho nhạc nha. Có là phát luôn nha. Rồi, còn ai nữa không? Muốn gật đầu, muốn làm gì nữa? Nói luôn để Liên biết, Liên tính nè.
1: Lắc đầu đi.
0: Lắc đầu đi, có tài nào lắc đầu không Linh Hà? Không biết có không? Bây giờ hỏi nè, yêu em thì cứ gật đầu, giờ có ai gật đầu không? Xong rồi anh Đình Tấn nói là chỉ cần cái gật đầu đó thôi, thì ai gật thì giơ tay lên báo hiệu nghe. Còn lắc đầu bài này chưa sáng tác quý vị. Giao thông tiếp tục nghe. Thính giả Bảo Phương Đặng đi qua Huỳnh Văn Lũy giao nhau với Mỹ Phước Tân Vạn, xe chờ đèn đông lắm. Và trời lúc này chuẩn bị mưa. Mấy bữa rồi là Linh Hà đi có mắc mưa không?
1: Mắc mưa hoài luôn.
0: Mắc mưa hoài luôn hả?
1: Dạ.
0: Nghe đâu là thành phố mình vào mùa mưa rồi đúng không?
1: À, thì ra là đây là một người con của thành phố nhưng mà lâu rồi chưa về thành phố.
0: À.
1: Cho nên là mình hỏi câu hỏi này.
0: Bữa giờ mình đi miền Trung quý vị ơi. Bữa giờ mình không có ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: À, bữa giờ dạ. Là một chiều tối. Cứ khoảng tầm chiều tối tối mình thấy bắt đầu trời ơi là có thể chuyển mưa.
0: Dạ.
1: Ở thế thì xác suất mưa thì nó cũng sẽ khoảng là ví dụ như 3 ngày thì sẽ mưa 2 ngày.
0: À. Dạ. Mưa dữ ạ.
1: Nói chung là mình thấy mát mẻ hơn rất là nhiều rồi trong những cái cơn mưa chảy nhiệt như thế này. Nhưng mà nó cũng có một số vấn đề, đó là những cái cơn mưa mà gọi là mưa đầu mùa như thế này nè thì gió rất là lớn. Và hôm bữa Linh Hà có thấy là lực lượng chức năng cũng phải rất là gọi là khó khăn trong cái việc mà mình cũng phải điều tiết xe cộ nè. Bởi vì sau những cơn mưa như vậy á, thì cây cối đổ rất là nhiều luôn. Rồi thêm nữa là nhiều khi còn mấy tôn bay nữa.
0: Đúng rồi, dạ. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì chắc là mưa như vậy là đã là nhỏ. Quý vị thấy chúng tôi cập nhật trong bản tin về thời tiết đó, các tỉnh ở phía miền Bắc, miền Trung á, mà mưa một cái là ngập lụt luôn quý vị. Như là Quảng Ninh vừa rồi cũng ngập, nhà dân là coi như ngập nước kinh khủng luôn. Và mùa mưa đến thì mang theo biết bao nhiêu cái nỗi lo ở trong này. Cho nên là Kim Liên cũng hy vọng là tất cả chúng ta phải chuẩn bị một cái tinh thần, gọi là mình không có chủ quan trước bất kỳ cơn mưa nào. Mà cách mình chuẩn bị một cách đơn giản nhất, đầu tiên đó là phải chuẩn bị sức khỏe nè quý vị. Đó, thông tin giao thông thì Kim Liên cũng F5 lại đọc hết rồi quý vị ơi. Còn bây giờ thì mình sẽ dành thời gian lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng nha.
2: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
3: Anh Tư hả?
2: Ừ.
3: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
2: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
3: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
2: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
3: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
2: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratone Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết,
6: tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800.

0: 0906612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng

0: Hello, xin chào. Và đây là chat cùng AI. Thưa quý vị, Kim Liên vừa nhìn vào tờ lịch ở trên tường. Ui, mình nhận ra mới mà sao gần hết nửa năm rồi. Thảm họa kép sắp đổ bộ vào những gia đình rồi.
1: Dạ, sao mà nghe trầm trọng dữ vậy?
0: Trầm trọng lắm.
1: Tháng 6, tháng 7 thì Linh Hà thấy là chỉ có tiếng ve và chắc là cùng lắm là nắng nóng, chứ làm gì có thảm họa nào ạ.
0: Trời ơi, đó là cái mùa mà hả? Kim Liên nghĩ Linh Hà là phụ huynh là cũng biết rồi đó.
1: Chắc chưa đâu.
0: Chưa hả?
1: Chưa trải nghiệm đến đoạn này.
0: Đoạn này mang tên giai đoạn ủy quyền sinh tồn.
1: Ủy quyền sinh tồn là chế độ tự lực cánh sinh.

0: trong mùa hè ha. Mà bây giờ Linh Hà thắc mắc nè, con nít thì biết gì mà tự lo, ăn chơi nghỉ hè thì cũng phải có tiền và có người bày trò đúng không?
1: Vậy thì để giải mã cho cái nghịch lý mang tên quy luật vũ trụ này thì hôm nay chúng ta lại có một người bạn đồng hành. Mình kết nối với bộ não tối tân nhất studio ngay lúc này, AI tổng đài củ cải.
2: Chào hai host và các thính giả đang phải điều hòa nhiệt độ phòng xuống 16 độ C. Hệ thống của tôi vừa quét qua 2 triệu trạng thái trên mạng xã hội và đưa ra định nghĩa chính xác. Mùa hè là giai đoạn các bậc phụ huynh thực hiện chính sách cai trị từ xa, còn các con thì bước vào một khởi nghiệp sinh tồn tại gia.
1: Ồ, khởi nghiệp sinh tồn hả? Ê chà, ngày hôm nay AI có thể phân tích sâu hơn bằng thuật toán của mình không vậy? Tại sao cả năm cha mẹ lo được cho con từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, mà hè lại bắt con tự lo?
2: Thực ra đây là bài toán tối ưu hóa chi phí của dòng vốn gia đình. Kịch bản diễn ra như sau: vào mùa thu, ba mẹ đóng tiền học, tiền bán trú. Đó gọi là chi phí lưu kho, tức là gửi các con vào một nơi an toàn từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có người trông, có người dạy, có máy lạnh thổi vù vù. Ba mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền. Nhưng vào mùa hè, khi kho bãi, trường học đóng cửa, các con bị trả về nhà phân phối chính, tức là gia đình. Lúc này, chi phí vận hành tại gia tăng vọt, tiền điện tăng 300%, tiền tủ lạnh bị mở ra mở vào 50 lần một ngày, tiền dọn dẹp bãi chiến trường 10 phút một lần. Vì ngân sách đã cạn kiệt sau mùa thu, phụ huynh buộc phải kích hoạt chế độ tự lo hoặc tự xử.
1: Trời ơi, gọi là chi phí lưu kho đó Linh Hà. Nghe mà thấy xót xa quá ha, mà nó đúng luôn á.
0: Nhưng mà nè, tự lo ở đây cụ thể là tự lo gì? Khi mà tiền không có, kinh nghiệm sống thì bằng không.
2: Ôi, host đang đánh giá thấp năng lực của thế hệ Alpha rồi. Theo khảo sát siêu thực của tôi, các con đang phải tự lo ba hạng mục cốt lõi sau. Thứ nhất, tự lo quản trị thời gian. Khi không có tiếng trống trường, một ngày của các con kéo dài như 48 tiếng. Các con phải tự cân não giữa việc nằm bấm điện thoại đến chai ngón tay cái, hay là chuyển sang xem TV để đổi ngón tay rõ. Đó là một sự lựa chọn mang tính sinh tồn. Thứ hai, tự lo logistics ăn uống. Sáng ra ba mẹ đi làm, để lại một nồi cơm nguội và câu thần chú. Trưa tự hâm đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn nhá. Các con phải tự đối mặt với chiếc lò vi sóng, một thiết bị mà theo tụi nhỏ là có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu bấm sai nút. Thậm chí, nhiều đứa trẻ đã phải tự phát minh ra món mì tôm ướp bằng nước ấm từ bình lọc vì không biết bật bếp ga.
1: Thôi, miêu tả quá chuẩn rồi, còn hạng mục thứ ba thì sao?
2: Hạng mục thứ ba là quan trọng nhất, tự lo bảo toàn tính mạng trước áp lực dư luận của phụ huynh. Cứ đến 5 giờ 30 chiều, khi nghe tiếng xe máy của mẹ ở cổng, các con phải kích hoạt chế độ xóa dấu vết hiện trường. Trong vòng 60 giây, TV phải tắt, điện thoại phải giấu dưới gối, và các con phải lập tức ngồi vào bàn, tay cầm cuốn sách, mặc giả vờ suy tư về tương lai nhân loại. Đứa nào không tự lo được kỹ năng này, tối đó sẽ được thưởng một bài ca vọng cổ dài 2 tiếng về chủ đề suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính.
0: Dạ, nghe giống như là miêu tả mình hồi xưa á liền.
1: Dạ,
0: nghe giống hả?
1: Giống quá hả?
0: Nghe thì tắm thì mà đắm thì đâu. Vậy thì dưới góc nhìn của một trí tuệ nhân tạo thì AI có lý giải, có giải pháp nào cho mùa hè tự lo này trở nên bớt ly kỳ không ạ?
2: Hệ thống của tôi đề xuất một giải pháp mang tên hợp đồng khoáng sản mùa hè. Thay vì bắt các con tự lo trong vô định, ba mẹ hãy chuyển đổi mô hình từ quản lý sang đối tác. Ví dụ, giao chỉ tiêu dọn nhà, nấu cơm, đổi lại bằng vô chờ giờ xem TV hoặc một chuyến đi công viên cuối tuần. Hãy biến sự tự lo của các con thành những kỹ năng sống thực tế, thay vì biến nó thành cuộc chiến trốn tìm giữa phụ huynh và camera an ninh trong nhà.
1: Ý kiến này thì Kim Liên duyệt á, biến tự lo thành tự lập, mùa hè sẽ không còn là mùa mà các con tự bơi nữa, mà là mùa để cho các con tự học cách trưởng thành một cách vui vẻ.
0: Và rất cảm ơn những phân tích chuẩn không cần chỉnh và của AI. AI này tên là gì? AI Cụ Cải hả?
1: Cụ Cải.
0: Hy vọng là các vị phụ huynh đang ngồi trước vô lăng hoặc đang đau đầu vì một mùa hè của các con đã bắt đầu sẽ có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn và dí dỏm hơn giai đoạn tự lo này của các thiên thần. Và bây giờ thì
1: mình sẽ nghe một ca khúc thôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Hạnh Phúc Mới, sự kết hợp của Harry Won và Phạm Quỳnh Anh. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kim Liên cũng thấy là sáng nay Minh Thư nhận được kha khá những cuộc gọi, như là cuộc gọi của chú Thanh đi qua Nguyễn Hữu Cảnh từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nguyễn Hữu Cảnh, đi về Lê Thánh Tôn của quận Nhất Củ. Xe đông xếp hàng dài nha quý vị, hướng ra Hàng Xanh xa lộ Hà Nội thì bình thường hơn, ổn hơn. Rồi tiếp tục là lộ trình Bạch Đằng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông chậm ở ngay khúc giao với Đặng Văn Sâm, hay là Phạm Văn Đồng đi Phan Văn Trị, xe đông do dừng chờ đèn. Trường Chinh Nguyễn Thái Bình, Trường Chinh Xuân Hồng cũng đông và di chuyển rất là chậm. Đổ 10 qua các nút giao Hà Huy Giáp, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Riêng kẹt đèn đỏ. Anh Trọng cho biết là Hòa Bình Khuôn Việt, Hòa Bình Tân Hóa, Hòa Bình Lũy Văn Bích, Hòa Bình Tô Hiệu, ngã tư 4 xã Bình Long qua các nút giao Văn Cao, kênh Đức Đen, Tân Kỳ Tân Quý, xe đông nhưng không nhiều áp lực.
1: Thưa quý vị, một vài những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả, chúng tôi cũng đang ghi nhận nhà trong phần bình luận bị ẩn, để Linh Hà cũng sẽ gỡ ẩn ha, để có thể là không có bỏ sót những thông tin giao thông đến từ quý vị. Rồi bây giờ thì có một vài những thông tin chia sẻ đến từ anh Tấn Phước. Anh Tấn Phước sáng nay thì uống cà phê.

0: Anh chia sẻ ly cà phê của anh cách đây 40 phút rồi, bây giờ mới nhận được nha. Sáng nay thì Hà có đi hội chợ UDEX 2026 không? Dạ, anh Việt Anh có hỏi như vậy. Sáng nay thì Linh Hà vẫn còn ngồi đây, thì anh hiểu là câu trả lời là sao rồi. Rồi, sáng sớm được tặng như thế này thì uống sao đây, anh Đào Tài? Anh được tặng nguyên một thùng Red Bull luôn. Dạ, chắc là cái này là để cho mình chạy xe đường dài đúng không? Nhưng mà ở đây uống ít thôi nha anh nha, tại vì nó cũng nhiều đường đó, rồi nó có caffeine nữa. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định. Cảm ơn thính giả Ngọc Châu. Thính giả Đỗ Điền chia sẻ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, công viên Hoàng Văn Thụ ngã tư Phan Thúc Duyện và Thăng Long. Xe đông di chuyển ổn định. Dạ cảm ơn anh. Rồi ăn sáng chưa hai cô nương? Bánh mì chả cá không có ớt. Xong rồi thì ra anh Kim không biết ăn ớt. Dạ, Liên ơi ăn gì cay quá. Còn anh thì không biết ăn ớt nha. Dạ, anh nói vậy. Rồi anh ăn còn bánh mì cho cá với lại bên cạnh là ly nước mía.
1: Kim Liên không chơi với người không ăn ớt. Tại Liên ăn ớt nhiều lắm, là bây giờ là phải rủ bạn bè người nào đi ăn chung á, là phải là ăn phải, ớt chung.
0: Phải ăn ớt, tại đó. Vì là sao? Ví dụ như chén nước chấm mang ra mà kiểu như là người ăn ớt, người không ăn ớt, nó rất là tùm lum, hiểu không? Dạ, đó cho nên là Linh Hà thì cũng có một bạn, gọi là bạn em gái của mình ở nhà không ăn ớt. Mỗi lần đi ăn chung với nhau là phải chọn một cái món gì đó mà tổng thể của nó là không cay.
1: Mà khó nhất á, là mình nấu ăn ở nhà đó Linh Hà. Thường thường những cái món mình nấu có những món là phải có ớt nó the the nó mới ngon.
0: Đúng rồi, ví dụ như thì là đồ kho
1: mình,
0: đúng không?
1: Mà là mình nấu là cái người không ăn ớt được là sao mình nấu.
0: Dạ, đó cho nên người không ăn ớt lúc nào cũng phải đi đập trứng chiên để ăn hết. Đó cho nên là mình thấy là nó làm mất hòa khí gia đình quá cho nên. Dạ nói vậy thôi chứ ăn ít ít cũng được. Rồi cho nó the cho nó ngon rồi đúng không? Mình ví dụ như mình không biết ăn thì mình ăn từ từ đi. Mình ăn mình bắt đầu bằng tiêu đi, rồi từ từ mình lên dần dần. Dạ. Thính giả nụ cười dễ thương thì có chia sẻ đường DT744 ngay ngã tư Phú Thứ. Trời rất là mát ha, vừa mới mưa xong. Xe lưu thông bình thường. Dạ, nhìn chung là tình hình giao thông rất là ổn định khả quan ở khu vực này. Rồi cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương. Đó là một vài những chia sẻ bình luận ở trong phần bị ẩn buổi sáng ngày hôm nay. Linh Hà cũng thấy thông tin đến từ anh Trần Công Minh. Anh Trần Công Minh chia sẻ là khu công nghiệp Tân Đức xe thông thoáng nha. Rồi cảm ơn anh Trần Công Minh. Dưới chân cầu vượt Cầu Mây hướng đi cầu vượt Quang Trung thì có một xe tải bị hư ở bên trái. Đây là cập nhật đến từ anh Trung Văn. Rồi Linh Hà có thấy thông tin đến từ anh Kim Tuấn luôn. Đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao đường Phạm Hùng ra tới quốc lộ 1A lưu thông ổn định, chỉ đông xe tại các nút giao thôi. Anh Kim Tuấn anh nói như vậy. Anh Trung Thanh thì nói vậy nè. AI ơi, hot trả lời thì nghe êm quá ha. Chứ thính giả hỏi AI thì AI có trả lời được như vậy không? Thử đi, mình thử gửi câu hỏi về cho AI đi. Chúng tôi cũng sẽ gửi qua cho AI để AI trả lời cho anh nha. Rồi mình có thể inbox riêng với admin của Nhịp Sống Sài Gòn anh ha. Hên quá, mình đã trải qua giai đoạn giông bão của đám nhóc rồi và cũng không nhớ bằng cách nào để vượt qua nó. Chỉ nhớ là cái gì khó thì có thời gian lo. Anh Trung Hiếu anh nói vậy. Đó là cái câu chuyện mà nghỉ hè đó. Dạ, là bây giờ là mình vượt qua luôn rồi ha anh. Mình không có còn vướng mà không có còn vướng lại một cục nào nữa.
1: Dạ. Mình khỏe khoắn rồi đó.
0: Khỏe rồi đó. Cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, xe đông di chuyển chậm nha. Dạ, cảm ơn anh Nhân. Rồi Linh đã thấy là anh Vũ Trường anh nói rằng là yêu em, anh gật đầu rồi. Tại sao em lại cứ lắc đầu hoài? Đằng nào cũng vậy. Đằng nào cũng vậy, yêu ai cũng được, yêu giùm anh cảm ơn. Anh nói rằng là vác cho anh bài hát Xem Là Giấc Mơ Đi, chứ gật đầu hoài mà cứ lắc đầu không à. Dạ, cái này thì mình phải xem lại là cái vận may của mình như thế nào nữa. Dạ, giống như là đi làm sale vậy á Liên. Có những ngày mà kiểu như là mình gửi gọi là mình marketing ha, mình bán hàng nhưng mà mình bán không được. Nhưng mà tự nhiên có một ngày đẹp trời nọ, tự nhiên cái tâm trạng họ vui vẻ hay sao, mình sẽ bán được cái món đồ mà y chang vậy luôn, mình sẽ
1: cũng
0: bán được
1: cũng y chang luôn.
0: Đúng rồi,
1: là người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa.
0: Đúng rồi đó, cho nên là mình phải xem cái vận may của mình ngày hôm đó nữa. Ví dụ như mà mình bước chân lên đường, mình phải xem thử là ngày hôm đó mình sao ha. Ví dụ như mình thấy mình xui là mình thôi mình đi về chứ mình đừng tiếp tục nữa rồi. Dạ. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin đến từ anh Hoàng Vũ Minh, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, xe đông nha. Ngã tư 550 di chuyển ổn định, thông thoáng, cảm ơn anh Mười. Rồi tiếp nối là lộ trình quốc lộ 22 từ hầm An Sương tới ngã ba Hồng Châu, xe đông chậm ạ. Rồi đây là một cập nhật khác đến từ thính giả tiếp theo chúng tôi ghi nhận đến từ anh Dòng Đời.

0: có chia sẻ là ngã ba Bình Mỹ đi cầu Phú Cường xe thông thoáng ra tới đại lộ Bình Dương luôn. Rồi Thanh Hai Hot đã phát bài hát que mà mãi yêu. Rồi anh Đình Tấn, rồi mãi yêu nha. Cầu Phú Long, Hà Huy Giáp, Bùi Công Trừng lưu thông ổn định ạ. Lâu rồi không được nghe giọng Quảng và giọng Hà Nội. Bây giờ được nghe đây anh. Xin mời giọng Quảng lên tiếng ạ.
1: Bây giờ giọng Quảng không biết núa chi hết trơn á.
0: Núa chi. Dạ rồi đó, được chưa ạ? Anh Phạm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lên với thông tin đến từ anh Dương Tâm. Khu vực cổng 11 quốc lộ 51 tới bệnh viện Sinmark kẹt xe kéo dài. Qua bệnh viện Sinmark tới ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, ngã tư Tân Vạn, Suối Tiên thì thông thoáng ạ. Rồi Linh Hà cũng lấy thông tin đến từ anh Nguyên Khang, Trường Chinh từ Phạm Văn Bạch tới Hầm An Sương thì ổn định. Nguyễn Văn Luông từ Bình Chuẩn về Phú Lợi thì xe thông thoáng luôn ạ. Thông tin cập nhật cách đây khoảng 20 phút rồi. Cầu An Hạ hướng về An Sương xe đông di chuyển chậm nha. Trời âm u sắp mưa rồi. Cảm ơn anh Nhân. Thính giả nụ cười dễ thương trước đó thì cũng có cập nhật một thông tin thông thoáng, chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi. Lộ trình anh Trung Huỳnh đi qua Hà Huy Giáp hướng về cầu Phú Long xe có đông nhưng mà di chuyển thì vẫn ổn ạ. Mai Bá Hương đi Trần Đại Nghĩa khu công nghiệp Lê Minh Xuân đi Võ Trần Chí xe thông thoáng hai hướng nhưng mà đường mới mưa cho nên là đường hơi trơn ha. Dạ cảm ơn anh Trung Văn. Rồi tiếp theo là một thông tin khác từ anh Kim Tuấn. Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát tới nút giao đường Phạm Hùng lưu thông ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Dạ hầm chui Phan Thúc Duyện cầu ga T3 tới mũi tàu hơi đông chờ đèn lưu thông ổn định. Mũi tàu Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Trường Chinh thì xe cũng đang đông ổn định. Đây là một thông tin khác mà chúng tôi cũng có ghi nhận được đến từ anh Nguyên Khang. Và xin nhắc lại cầu An Hạ hướng về Củ Chi xe đông di chuyển chậm nha, kẹt đèn ở khu vực này. Từ cầu Đồng Nai quốc lộ 51 về tới cổng 11 xe lưu thông ổn định. Cổng 11 về bệnh viện Sinmark xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm do tuyến đường này đang thi công. Và cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Rồi khu công nghiệp Thuận Đạo Bến Lức Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định nha. Cảm ơn anh Khang Phan. Đó là một vài những chia sẻ mới nhất về tình hình giao thông. Em Năm lại thì có thông tin đến từ anh Đào Tài, khu vực là đường Thủ Khoa Huân hướng về ngã tư Bình Chuẩn xe đông khi mà dừng chờ đèn. Rồi dạ Linh Hà có thấy anh Lê Minh, Linh Hà Kim Liên ơi vui quá.
1: Là sao nữa vậy?
0: Chắc là anh đang cảm thán, anh nói là chương trình vui quá nhưng mà
1: hay là gặp nhiên... Linh Hà với Kim Liên vui quá.
0: Cũng không biết sao nữa. Dạ cảm ơn anh nha. Cảm ơn Hương Lộ 3 về Bình Long lưu thông ổn định cả hai hướng nha. Cảm ơn anh Tấn Phước. Lại Hùng Cường thì cũng đang thông thoáng cả hai hướng ạ. Cảm ơn thính giả Tuấn Kiệt. Đó là những chia sẻ mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này.
1: Dạ.
0: Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại
1: một vài với một những vài tin đi ha.
0: Những thông tin đến từ các nhãn hàng của chúng tôi trước đã.
2: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Sweet Thing Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Sweet Thing tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng.

đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.

0: quý vị, đó là một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang một số những bản tin trong các lĩnh vực mà chúng tôi cập nhật. Đầu tiên là thông tin trong bản tin đầu tư tài chính. Chính thức cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1 tháng 7. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66/17 năm 2016 từ ngày 1 tháng 7, thì số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142. Nguyên tắc cắt giảm những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định từ khoản 1 điều 7 của luật đầu tư. Cắt giảm những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc là tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm. Cắt giảm sửa đổi những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc là có tính chất tương tự nhau đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác, hoặc là những ngành nghề mà từ khi được quy định cho tới nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh nữa.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin khác chúng tôi cập nhật cho quý vị. Đó chính là theo quyết định 1179 về việc tổ chức triển khai hoạt động của Cục Hải quan Bộ Tài chính mới ban hành, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh sẽ thuộc chi cục Hải quan khu vực 15. Trước đó thì Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh thuộc quản lý của chi cục Hải quan khu vực 2. Bộ Tài chính giao cho Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức triển khai hoạt động của chi cục Hải quan khu vực 15 theo đúng quy định, bảo đảm thông suốt và không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp người dân.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác chúng tôi cập nhật. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể khiến cho 14 triệu việc làm toàn thời gian bị mất trong năm nay. Nếu mà giá dầu thô vượt mức trung bình đầu năm 50%, con số này có thể tăng lên 38 triệu vào năm 2027. Chi phí năng lượng tăng cao, gián đoạn thương mại và áp lực chuỗi cung ứng đang gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia Ả Rập và khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ là những nơi chịu tổn thương lớn nhất do phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng.